Taraflava o David Tua Lenei o lo e whaafunga mai pe le Radio Samoa. Tasi lima i vatolu a mō. Samoa i amanuia lau whaafunga ma lau whaasausaunga.